0: Vous écoutez Radio HDR,
1: l'Obix de culture.
2: انتو عم تسمعونا على Radio HDR, مزيج الثقافات.
3: Radio HDR,
2: c'est sur le 99.1 FM. بتلاقونا على 99.1 FM وكمان أونلاين على موقعنا radiohdr.net.
3: Radio HDR,
2: مزيج الثقافات.

0: Vous écoutez Radio HDR,
1: l'Obix de culture.
2: انتو عم تسمعونا على Radio HDR, مزيج الثقافات. Radio HDR, c'est sur le 99.1 FM. بتلاقونا على 99.1 FM وكمان أونلاين على موقعنا Radio HDR.net. Radio HDR, مزيج الثقافات. Follow me.